wasanduni aye o imamu damboy garamo ibamu wa ngurayano dudua wasanduni.